0: Ja, färdigt, jag tar väg.
1: Jag kan ta mig på det tillsammans.
0: Du tar mig.